For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Romans 1:16. Bata, makita mo na natin, dere sa atin nga screen. Siling nga dera o sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ini mga bata, kinahambal ini nga si Paul, nga wala agit siya nahanlok, or wala niya ginakakuya about sa gospel sang Ginoo, or about sa gospel about kay Jesus Christ, or ang ginatawag nga good news. Ang good news amuna siya mga bata, ang about sa kay Jesus Christ, nga siya si Jesus Christ nagkari sa sininga kalibutan, ginantos niya gid ang tanan nga kasakit, ginlubong na patay siya, ginlubong kinabuha gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw para ang imo kagang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran. Am ina bata, wala gid ina ginakauya ni Paul. Gani dere sa aton verse, indi gid naton i kahuya ang gospel, hambal sang pulong sa Ginoo. Okay nga aman, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. Oo mga bata, kung ano ang ginhimo ni Jesus dito sa cross, amo na siya ang pamaagi kay ginhimo ni God para ang imo kagang akon nga punishment sa sala, si Kristo gid ang makabayad sina. Kay nga aman, ang sala amo na siya bata, ang imo kagang akon nga ginaisip, ginahambal kay ginahimo, kay hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. Gani ang sala, may ara gid siya sang seryoso nga butang, kay may ara siya sang bayad, magpahiwalay sa imo kag sa akon dira sa Ginoo. Amo gani na bata ang ginahambal dere sa aton nga memory verse, nga kung ikaw magbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, paagi sina isugid mo gid sa Ginoo. Gani kung ikaw bata, magbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior sa imo nga mga sala, maghambal ka gid or mangayo ka sang kapatawaran sa imo nga mga sala, kag magsalig ka sa iya nga siya lamang ay may kakayahan nga magpatawad sang imo nga mga sala. Gani ang maangkon dira, eternal life or kabuhi nga wala sang katapusan or salvation. Silinga dira o, for it is the power of God unto salvation. Ikaw kag ako maluwas sa imong mga sala kung magtrust ikaw dira kay Jesus Christ, kay siya lamang may kakayahan nga magluwas sang imo kag sang akon nga mga sala mga bata. Gani kung ikaw wala pa nagbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, gusto sang Ginoo mga bata nga subong nga tion kilalahon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross, nga siya napatay, ginlubong, kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw, kag manawag ikaw sa iya nga hindi mo gid kaya luwason ang imo nga kaugalingon halin sa parusa sang sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, dugay na ikaw nga nagtrust sa iya nga imo nga manluluwas, gusto gid sang Ginoo nga hindi mo ikahuya nga isugid ang maayo nga balita sa iban mga friends, para sila mga bata makakilala man nga may ara sang Jesus, nga may ara gid sang kakayahan nga makaluwas sang ilang mga sala. Kag ipakita mo gid sa imo adlaw-adlaw nga pagkabuhi bata, nga ikaw matuod nga may Jesus sa imo nga kabuhi, makita gid ang pagbag-o dira sa imo. Gani bata, para ma-memorize nato ng aton new verse, para diin ikaw malakat, madumduman mo git pirmi nga hindi mo git ikawya ang maayong balita nga i-share sa iban. Kay ina, may ara git sang kakayahan para luwason ang imo kag akon nga mga sala, kag para ma-share mo git sa iban, kag madumduman mo pirmi nga si Jesus lang ang may kakayahan nga magpatawad sang imo nga mga sala. May ara kita sang himuon. Ang aton himuon is follow the leader. Ang aton nga

That is the song Hallelujah to the Lamb by Don Moen. So kabay pa nag-enjoy ka mo sa sina nga song because kanami sang sina nga arrangement. That's one of my favorites also. So kabay pa nga ina naga-inspire sa inyo nga nabutang ang inyo nga pagtuo pagsalig sa aton nga manlulu.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus 2 DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 29, Tugtog 33.
3: Dayawan ninyo ang Ginoo kamo nga langit nun nga mga tinuga. Dayawan ninyo ang iyagahom kag kusog. Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya. Simbahan ninyo siya sa iya balaan nga presensya. Ang tingog sang Ginoo, ang gamhanan nga Dios, mabatian sa ibabaw sang tubig. Nagadaguob ini sa ibabaw sang mabaskog nga dagat. Ang iya tingog gamhanan kag halangdon. Kag makabali sa mga kahoy nga sedro sang Lebanon. Ginatayog sang Ginoo mga bukid sang Lebanon kag ang bukid sang Hermon. Kag daw pareho ini sang turete nga baka nga nagatumbo. Ang tingog sang Ginoo nagapakilat kag nagapatayog sang kamingawan. Bisan pa ang kamingawan sang Kadesh. Ang tingog sang Ginoo nagapabata sang usa kag nagapataktak sa mga dahon sang kahoy. Kag sa iya templo nagasinggit ang tanan, gamhanan ang Dios. Ang Ginoo nagagahom sa mga baha. Nagagahom siya bilang hari sa wala sing katapusan. Ginapabaskog sang Ginoo ang iya katawhan, kag ginahatagan sang maayo nga kahimtangan. Ginadayaw ko ikaw Ginoo kay ginluwas mo ako sa katalagman. Kag wala mo pagtuguti nga magkalipay ang akon mga kaaway sa akon kahimtangan. Ginoo nga akon Dios, nagapangayo ako sang bulig sa imo kay ginaayo mo ako. Ginluwas mo ako sa kamatayon. Wala mo pagtuguti nga mapatay ako. Magkanta kamo sa mga pagdayaw sa Ginoo kamo nga iya matutom nga katawhan. Dayawan ninyo siya bilang pagdumdum sa iya pagkabalaan. Kay ang iya kaakig wala nagadugay, pero ang iya kaayo nagapadayon hasta sano. Ayha nagakasubo kita sa kagabihon, pero pag-abot sang kaagahon magakalipay kita. Sang malig-on ang akon kahimtangan, nagsiling ako nga indi gid ako maano. Initungod sa kaayo mo, Ginoo. Ginpalig-on mo ako pareho sa isa ka bukid, pero sang nagpanago ka sa akon, hinadlokan ako. Nagpanawag ako sa imo, Ginoo nga nagapakitluoy. Siling ko, ano bala ang makuha mo kung mapatay ako? Makadayaw bala sa imo ang patay nga tawo? Makasugid bala siya sang imo katutom? Ginoo, pamatii ako kag kaluuyi. Buligi ako. Gani ginbayluhan mo ang akon pagpangasubo sang malipayon nga pagsaot. Ginpauba mo sa akon ang sako nga ginsulob ko sang nagapangasubo ako. Kag ginhatagan mo ako sang kalipay. Agud, indi lang ako maghipos kundi magkanta ako sa mga pagdayaw sa imo. Ginoo nga akon Dios, pasalamatan ko ikaw sa wala sing katapusan. Ginoo sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Indi pagitugot nga mahuyaan ako. Luwasa ako tungod kay matarong ka. Pamatii ako kag luwasa gilayon. Protektari ako pareho sa palalipdan nga bato. Dipinsahi ako pareho sa mabakod nga palanaguan. Tungod kay ikaw ang akon palalipdan nga bato, kag mabakod nga palanaguan, tuy-tuyi kag ubayi ako agud mapadunggan ka. Ilikaw ako sa siod nga ginbutang sang akon mga kaaway para sa akon. Kay ikaw ang akon mabakod nga dalangpan, ginatugyan ko sa imo ang akon kabuhi. Luwasa ako, Ginoo, Dios nga masaligan. Ginakaugtan ko ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios nga wala man lang sing pulos. kay nagasalig ako sa imo Ginoo. Magakalipay gid ako tungod sang imo gugma, kay nakita mo ang akon mga pag-antos. Kag nahibaloan mo ang akon mga kalisod. Wala mo ako ginatugyan sa akon mga kaaway. Ginluwas mo ako sa katalagman. Ginoo, kaluuyi ako kay nalisdan ako. Nagapalamarok ang akon mata sang hibi, kag nagapalangluya na ako. Puno sang kasubo ang akon kabuhi. Pila na katuig nga nagahibi ako permi. Nagapalangluya na ako tungod sang akon mga pag-antos, kag daw nagakamudmod na ang akon mga tulaan. Ginapakahuyan ako sang tanan ko nga kaaway, labi na sang akon mga kasimanwa. Bisan ang akon mga kilala na hadlok na nga magpalapit sa akon. Kon makita nila ako sa dalan, nagapalagyo sila. Ginakalimta na nila ako nga daw sa napatay na ako. Para sa ila, pareho ako sa buka nga kulon nga wala na sing pulos. Mabatian ko ang paghinotikay sang madamo nga mga kaaway. Bisan diin ako magkadto, nahadlok ako. Kay nagaplano sila nga patyon ako. Pero nagasalig ako sa imo Ginoo. Ikaw ang akon Dios, ang akon kapalaran ara sa imo. Luwasa ako sa akon mga kaaway nga nagahingabot sa akon. Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad. Tungod nga ginahigugma mo ako, luwasa ako. Hindi pagitugot nga mahuyan ako Ginoo, kay nagapanawag ako sa imo. Pakahuyi ang mga malaot kag pamatya sila. Agod magpakalinong sila sa lulubngan. Pahipusa inang mga butigon nga nagapabugal kag nagatamay sa mga matarong. Daw ano kadako sang imo kaayo nga ginatigana mo sa mga nagatahod sa imo. Samtang nagatulok ang mga tawo, ginapakitaan mo sang kaayo ang mga nagapangayo sang protection sa imo. Ginatago mo sila sa lugar nga ara ang imo presensya kag didto luwas sila sa pagpanglibak kag pagpanginsulto sa mga tawo. Dalayawon ka Ginoo, kay makatilingala gid ang pagpakita mo sang imo gugma sa akon sang didto ako sa ginkibon nga syudad. Sa akon kahadlok naghuna-huna ako nga ginsikway mo na ako. Pero ginpamatian mo ang akon pagpakitluoy sang nagpangayo ako sang bulig sa imo. Higugmaan ninyo ang Ginoo, kamo nga iya matutom nga katawhan. Ginatipigan sang Ginoo ang mga matutom sa iya, pero ginasilutan niya sing pwertigid ang mga matinaas taason. Magpakaligon kamo kag magpakaisog, kamo nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga ang iya mga paglapas ginpatawad. Nga ang iya mga sala wala na ginadumdum sang Dios. Bulahan ang tawo nga ang iya mga sala hindi na pag-isipon sang Ginoo kontra sa iya. Kag wala sing sala nga natago sa iya tagipusoon. Sang wala ko pa matuad ang akon mga sala, nagapalangluya ako. Daw sa naga kamudmod ang akon mga tulaan, tungod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw. Kay adlaw gabi, ginasilutan mo ako. Nawad-an na ako sang kusog, pareho nga nabulad ako sa init sa tingadlaw. Dayon gintuad ko ang akon mga sala sa imo. Wala ko'y nigintago, disidido ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo, kaginpatawad mo ako. Gani ang tanan nga matutom dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod, agod nga kon magabot ang kalisod nga daw sa baha, hindi sila maano. Ikaw ang akon palanaguan. Tipigan mo ako sa tion sang kalisod, kag palibutan mo ako sa mga tawo nga nagahinugyaw sa kalipay tungod sang imo pagluwas sa akon. Nagsiling ka sa akon, tudloan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pag-aagyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo. Hindi ka magpareho sa kabayo o kun mula nga wala sing pag-intiende. Nga kinahanglan paanay nga busalan kagrindahan, agod magtuman. Madamo ang mga kalisod sa mga malaot. pero ang nagasalig sa Ginoo igog maon gid niya. Gani kamo nga mga matarong, magkalipay kamo sa Ginoo. Kamo nga nagakabuhi sing husto, maghinugyaw kamo sa kalipay. Kamo nga mga matarong, maghinugyaw kamo sa kalipay. Tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo, kamo nga nagakabuhi sing husto, nagakabagay nga dayawo ninyo siya. Dayawa ninyo ang Ginoo paagi sa arpa. Tukarin ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kwerdas. Kantahin ninyo siya sang bag-o nga kanta. Tukarin ninyo siya sing maayo, kag maghinugyaw kamo sa kalipay. Kay ang pulong sang Ginoo husto kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo. Naluyag ang Ginoo maghimo sang matarong kag husto. Makita sa bugos nga kalibutan ang iya gugma. Paagi sa pulong sang Ginoo nahimo ang kalangitan, ang adlaw, ang bulan kag ang mga bituon. Gintingob niya ang tubig sang dagat nga daw sa ginsulod sa butilya. Ukon ginbutang sa bodega. Ang tanan nga tawo sa kalibutan dapat magtahod sa Ginoo kaysang paghamba lang niya natuga ang kalibutan. Nagmando lang siya kag nahimo ang tanan. Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sa mga nasyon. Wala niya gintuguti nga madayon ang ila mga katuyuan. Pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan. Ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta sano. Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo. Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tao. Didto sa iya ginapuy-an, ginatan-aw niya ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan. Siya ang naghatag sang huna-huna sa tanan nga tao, kag nahibaluan niya ang tanan nila nga ginahimo. Ang isa ka hari wala nagadaog sa inaway tungod lang sang iya madamo nga mga soldado. Ang isa ka soldado wala nagakaluwas sa inaway tungod lang sang iya puwerte nga kusog. Ang mga kabayo hindi masaligan nga makapadaog sa inaway. Ang ila puwerte nga kusog hindi makaluwas. Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod sa iya nga nagasalig sa iya gugma. Nga magaluwas sa ila sa kamatayon kag magatipig sang ila kabuhi sa tion sang gutom. Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo. Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton. Nagakalipay kita tungod sa iya kay nagasalig kita sa iya ang balaan nga Dios. Ginoo, kabay pa nga ang imugugma magpabilin sa amon. Subong nga nagasalig kami sa imo.
2: Salmo Kapitulo 29, Tubtob 33.
0: Ang pulong sang Diyos.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan sang Diyos, kag tumuloon ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay susulod sining 30 ka minutos aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong san Dios nagpayag sa aton sa 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 9, kay ang nakulang sining mga butang bulag kag nagatan-aw lamang sang yara sa malapit kag nalimot nga ginatinluan siya gikan sa iadaan nga mga sala.